Čuli ste delo Ruski ćorsokaci Nastasije Hruščeve u interpretaciji autorke na klaviru. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete saradnju između jednog od najboljih evropskih i italijanskih džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste i džez kompozitora Uria Kanea, koji se zaigrano i slobodno kreću po istoriji džeza, italijanske i francuske šansone, ali i klasične evropske muzike. Ovi uglavnom koncertni snimci objavljeni su u sklopu višetomnog izdanja Legacy Paola Frezua.

Bile su to interpretacije italijanskog džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste Uria Kanea. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Današnje putovanje počet ćemo pesmom u izvođenju Svetlane Stević, koja preko 50 godina zapisuje i sakuplja stara narodna predanja, bajke, mitove, legende, pesme i običaje.

Sledi legenda o Golubačkoj tvrđavi. U vreme turske vladavine na području Golubačkog grada živela je i jedna devojka. Njeno ime je prema narodnoj legendi bilo Golubana. Slučaj ili sudbina, tek zapovednik osmanske vojske se u Golubanu zaljubio i poželeo je da je odvede u svoj harem, ali je devojka to odbila. Zato ju je on kaznio, i to prilično surovo. Bila je okovana za stenu. Ipak, Golubana nije poklekla i nije promenila svoju odluku. Upravo u priči o tragičnoj sudbini devojke Golubane, narodno predanje nalazi razlog za naziv ove tvrđave, koja je danas jedna od turističkih atrakcija tog dela zemlje. U nastavku emisije slušamo Kolo Stara Vlajna i orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca i pesmu u izvođenju dueta Đurić-Runjajić.

Čuli smo pesme u izvođenju Momčila Trajkovića i ansambla Belo platno. Izgubljene riznice cara Konstantina naredna je legenda u emisiji Od zlata jabuka. Rimski car Konstantin je rođen u Nišu u 4. veku. O blagu u njegovim riznicama vekovima su maštali i drugi vladari, ali i lovci na blago. Bilo ga je toliko da postoji verovanje da je i danas sakriveno na nekoliko lokacija, i to oko mesta njegovog rođenja, što znači u današnjoj Srbiji. Jedno od mesta je po predanju i Kopaj Košarska pećina, koja je dobila ime po istoimenom selu nedaleko od Svrljiga. U okolini ovog gradića pominju se još neke pećine u kojima se navodno nalazi zlato. Ali postoji i loša vest. Zapravo, legenda kaže da je ovo zlato prokleto. I dalje kaže: zato ne treba sa svakim ići u potragu, da se prilikom traganja ne sme puno pričati, treba poneti sveću, beli peškir i litar crnog vina. Ako se zlato nađe, ono mora obavezno bratski da se podeli, kaže se dalje u narodnom predanju. I još jedan savet od narodnog pripovedača: u potragu za zlatom obavezno poneti mitsku biljku raskovnik, jer se samo uz njegovu pomoć zlato pronalazi. Narodnu pesmu izvodi Bilja Krstić i orkestar Bistrik.

uz pesmu u izvođenju braće Teofilović da privedemo kraju današnju priču o narodnim legendama, koju ćemo nastaviti u nekoj od narednih emisija od Zlata jabuka. Legende ili narodna predanja volimo da slušamo ili da čitamo i često ih poredimo sa bajkama. Prenose se sa kolena na koleno i deo su naše tradicije i folklora.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Saobraćaja pre svega na gradskim saobraćajnicama gde su jutarnji i popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve. Kraj juna, a turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani. Pored povećanog saobraćaja na autoputevima i glavnim magistralnim putnim pravcima i na pojedinim graničnim prijelazima može dolaziti do dužih zadržavanja usled povećanog priliva putnika. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, planiraju putovanje uz dovoljno vremena, posebno ukoliko putuju ka graničnim prijelazima ili kroz deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj Potok na Mokrološkom brdu u smeru ka Beogradu do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula u smeru ka Beogradu na autoputu između petlje Novi Sad Istok i Kovilj saobraćaj se preusmerava na suprotnu stranu i za vreme ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na dijelu magistralnog puta na deonici Krem na granični prilaz Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima. A podsjećamo vozače da je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina Čačak Istog kod nove kružne raskrsnice. Izmenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani i vozila koja dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koja se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi i traci za ubrzanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima naših graničnih prilaza trenutno nema dužih čekanja, ali pojačan saobraćaj i promenljivo vreme zadržavanja možemo očekivati tokom dana na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. In the
1: town where I was born, 30. jun. 1966. Beatlesi započinju prvu i posljednju turneju po Japanu. Na prvom koncertu u Budokan holu pred 10.000 gledalaca i 3.000 policajaca pojavili se u crnim, a na drugom u belim odelima.

1977. čuveni izdavač stripova Marvel objavio crtanu knjigu baziranu na životu i radu grupe Kiss.

1978. Buzz Cox objavljaju pesmu Love You More koja traje minut i 29 sekundi. To je druga najkraća objavljena pesma u diskografskoj industriji. Za ceo sekund je duža od hita Stay, koga je 1960. Objavio Morris Williams uz pomoć grupe Zodiacs.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u programu Na tri vode, naravno kao i svakog utorka i petka. Danas je sa nama Radio Srpske iz Banja Luke, pa ćemo od Draška krenuti sa ponudom kulturno-zabavnih dešavanja za večeras. Nakon toga ćemo čuti Zorana iz Niša, pa Svetlanu iz Beograda i završit ću ja iz Novog Sada. Draško.
1: Evo, krenut ćemo iz istočnog starog grada, istočnog Sarajeva. Danas će tamo biti otvorena izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni grad i Narodna biblioteka muzejska zbirka Zvornik. Od ostalih događaja, evo, preporučujemo i vidovdanske knjižene susrete koje večeras počinju u Muzeju Hercegovine u Trebinju, a učestvuju pjesnici Udruženja knjiženica, podružnica Banja Luka i Trebinje. Ovo počinje u 20 časova. U Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja okuplja 34 umjetnika iz više zemalja iz cijelog svijeta i tako se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz razne stvaralačke forme promovišu značaj očuvanje prirode. I za kraj, u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena izložba Andrić i Italija dokumenta kojim su predstavljene manje poznati detalji iz života novilovca Ive Andrića s posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
2: Večeras u Niškom kulturnom centru završava festival ruskog filma. Od 19 sati na repertuaru je Phoenix 2, Denisa Černova, nastavak izuzetno popularnog i nagrađivanog ruskog 3D animiranog filma. U 20.30 na programu je najduži film festivala Ljubav Sovjetskog saveza u režiji Nikite Visockog, Ilje Lebedeva i Dmitrija Josifova, to je epska ljubavna drama. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju 19.30 razgovori Zlatka Grušanovića u spomen sobi Rada Drajnica. Velika sala Narodnog muzeja Kruševac sa početkom u 19 časova, zakazano je otvaranje izložbe Plemeniti grad Koznik. Autori izložbe su Marin Bugar, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kruševac i Dejan Bulić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Postavka će biti dostupna posjetiocima do 31. avgusta ove godine. Galerija savremena likovne umjetnosti Niš organizuje izložbu radova pod nazivom Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umjetnika Đorđa Stanojevića. Otvaranje izložbe zakazano je za danas u 20 časova u paviljonu u Tvrđavi. I za kraj još jedan događaj u okviru festivala evropskog filma u Vlasotincu. Večeras će u 20.30 u Galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca biti prikazana mađarska drama Bez daha režiserke Katalin Moldovaj. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, evo, ja ću podsjetiti u kinoteci ciklus filmova Pavla Vujisića, posjetite i izložbu koja je takođe u kinoteci, a u Vukovoj zadužbini u 12 sati promocija knjige Promišljenje oživljenog i doživljenog, efemeris Dejana Medakovića, predstavljene knjige povodom sećanja na Dejana Medakovića. Autor ove knjige je Marko Paovica, a pored njega objavio je knjigu Promete iz Novog Sada, a pored Marka Paovice govorit će Boško Suvajđić, Slavko Vejnović, Pavle Medaković, Zoran Kolundžija. Jedna tribina zanimljiva i vrlo aktuelna u Evropskoj kući u Beogradu u 19. Veliko istrebljenje, klima i život na zemlji. Govore profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Tanja Vukov, evolucionarna biološkinja iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, a tribinu će moderirati Slobodan Bubnjević i Marija Vudragović iz programa Nauka kroz priče. I jedna izložba, ako volite galerije i ta neka mesta gde se mnogo ljudi okuplja da gleda iste stvari, u Ustanovi kulture Parobrod 14. godišnja izložba studenata Fakulteta digitalnih umetnosti iz Beograda.

0: Univerziteta Metropolitan. Eto, to je to.
1: Da, mi idemo opet u ovom pregledu iz Vojvodine do Zrenjanina. Deseta po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, nastavlja se i večeras, traje do 23. avgusta. Večeras najpre rakijaške priče, klečanski rakijaši, a od 20 časova i nastup trija Handmade. U Pančevu je u toku izložba Balans između kultura, poetika, figurativnog i abstraktnog bugarskih umetnika Nikole Rukova i Rumena Deševa u Pančevačkoj gradskoj biblioteci. Ovu izložbu posetioci mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova do kraja jula. U Novom Sadu, u Novosadskom omladinskom forumu od 18 časova, radionica Career Quest, Otključaj svoju budućnost, promocija knjige Penelopa i ostali, Lazara Bukumirovića u 19 časova u digitalnom omladinskom centru. I od mnogo događaja ja izdvajam još jedan, završni događaj projekta Izgubljeno nasljeđe, ulica Pap Pavla, bit će održan u prostorijama Opensa u distriku. Biće predstavljeni rezultati projekta Izgubljeno nasljeđe Pap Pavla, posvećenog dokumentovanju nekadašnjeg izgleda i atmosfere te Novosadske ulice, koja je posljednje decenije doživjela intenzivne urbanističke promjene, blago rečeno, promjene koje su tu ulicu apsolutno izmenile i barem njen današnji izgled ne podsjeća na ono što je nekad bila. Eto, toliko iz Novog Sada. Čuli smo, dakle, šta su predlozi, ima i još zanimljivih događaja, pa ja vam ja želim, ukoliko odaberete neki od ovih naših predloga, da se lepo provedete. Malo sviramo, pa ćemo se i odjavljivati.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Boljevcu je od 11. do 14. juna 2026. godine održan 55. festival Crnorečje u pesmi i igri. Bogat program je obuhvatio takmičenje trubačkih orkestara Istočne Srbije i takmičenje frulaša, dok je centralni deo manifestacije bio posvećen igri i nastupu srpskih i vlaških izvornih grupa. U emisiji Zlata jabuka od 11 sati predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili trećeg dana festivala. Autor Anastasija Živković. Stihove naših najpoznatijih pesnika u interpretaciji autora emitujemo u izdanju s pesnikom u podne s početkom u 12 sati. Danas možete slušati Đorđa Matića kako govori pesmu o vidu, izabrala Teodora Aćimović. Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Stihove naših najpoznatijih pesnika u interpretaciji autora emitujemo u izdanju s pesnikom u podne s početkom u 12 sati. Danas možete slušati Đorđa Matića kako govori pesmu o vidu, izabrala Teodora Aćimović. Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 sati obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace, dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati, obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike posvećena je pijanisti Aldu Čikoliniju, jedna od legendi evropskog pijanizma 20. veka, umetnik bogate istorije, ogromnog autoriteta, kakav je u ostalom bio i njegov repertoar. Smatran je velikim majstorom Listovih i Šumanovih dela, ali je ipak pre svega slavljen kao interpretator i promoter muzike francuskih kompozitora Ravela, Satija ili recimo Claude Debussy-a.

Bila je ovo arabeska Claude Debussy-a u izvođenju Alda Ciccolinija, pijaniste, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Bio je izuzetno posvećeni muzičar za koga se govorilo da muziku doživljava kao sveštenički čin. On je sam smatrao da je jednostavno njen

Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Vrijeme muzike pruža vam priliku da saznate nešto više o pijanisti Aldu Čikoliniju. Upravo smo čuli jednu gimnopediju i tri gnosijene, a inače izbor Satijeve muzike nije ni malo slučajan, jer Satije je kompozitor kome je pripadalo posebno mesto u repertoaru Alda Čikolinija, umetnika koji je tokom karijere duge preko 60 godina sarađivao sa najvećim legendama muzičkih podijuma, kao što su Wilhelm Furtwängler, Dmitri Mitropoulos, Lorin Mazel, Carlos Kleiber, Georges Prêtre, Sergio Celibidache. Među solistima su Jacques Thibault, Henry Schering, Arthur Grimiot, Elizabeth Schwarzkopf, Renata Scotto i niz drugih. To je nešto što svakako svedoči o ugledu jednog umetnika, ali veličina pijaniste Čikolinija, osim u kvalitetu interpretacije, nesumnjivo se ogledala i u izboru dela koja je predstavljao publici širom sveta. Kako je jedan italijanski kritičar primetio, ne bi trebalo nikada da zaboravimo da je u vreme kada su gotovo sve Čikolinijeve kolege, pijanisti, svirali gotovo isti repertoar, on naprotiv ispitivao sakrivene talente kompozitora kao što su Alkan, Deodat de Severac, Sati, Buzoni, Granados, Castelnuovo, Tedesco, Masne, Albeniz, Chabrier. Više od 100 snimaka koje je ostvario za diskografsku kuću EMI i druge kompanije doprinili su upoznavanju malo poznatih dela, nekih od upravo pomenutih autora, pre svega se ovde misli na Masnea, Chabriera i Janačeka, kao i nepravedno zapostavljenih sonata Schuberta, Scarlatija ili Lista. Među posebno zanimljivim snimcima su i kompletni ciklusi sonata Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. 2002. godine bio nagrađen nagradom Diapason d'Or za snimak celokupnog solističkog klavirskog opusa Janačeka i Schumana, a 2003. istom nagradom za izvođenje Chopinovih nokturna.

Bila su ovo dva nokturna Frederika Chopina, svirao ih je Aldo Ciccolini, umetnik kome je današnje vreme muzike posvećeno. Inače, svoju naklonost ka otkrivanju onog zapostavljenog dela klavirskog opusa, o kojoj je bilo reči u prethodnom segmentu, Ciccolini je objašnjavao sledećim rečima. Uvek sam bio opsednut činjenicom da su, mimo zaista opšte poznatih kompozitora i njihovih dela, koje svi znamo, negde sakrivena velika ostvarenja za koje i ne slutimo da postoje. I još uvek smatram da ih ima priličan broj. Zato sam se potrudio da otkrijem neke među tim zagubljenim draguljima. I ne mislim pritom na najmoderniju savremenu muziku, više na onu koja je već nastala u prošlosti, a za koju jednostavno teško da smo ikada znali. Moramo uporedo otkrivati nešto više, ono što je takođe učestvovalo u njihovoj epohi i što smo danas svakako dužni da otkrijemo i obelodanjujemo sebi i svetu slušalaca. Govorio je Aldo Ciccolini, inače veliki ljubitelj džeza, koga je beogradska publika imala priliku da čuje mnogo puta. Prvi put je svirao u našem gradu 1954. a poslednji put u okviru ciklusa Velikani muzičke scene 2004. godine. Tom je prilikom u jednom intervju, objašnjavajući svoj odnos prema takmičenjima i to posebno u Japanu, zemlju u kojoj on veliki idol bio mladih pijanista, izjavio da najpre smatra da sam termin više odgovara sportskim događajima nego umetnosti, što inače nije neuobičajeno mišljenje, kao i da danas postoji jedan veoma izvrnuti pogled na rezultate ovih takmičenja. Jedna je rečenica, mislim, ipak najvažnija. Možda su ova takmičenja povećala broj pijanista, ali svakako nisu povećala broj umetnika, reči su Ciccolinija, koji izgovorio komentarišući i skandalozne slučajeve dogovora sa žirijem i favorizovanja pojedinih takmičara. Na kraju je ovaj umetnik savjetovao mlade ljude da se, ukoliko se odluče za ovaj vid dokazivanja, čuvaju konkursa na kojima članovi žirija nisu internacionalno priznati umetnici, već recimo akademici, koji nikada nisu bili na koncertnoj sceni, jer njihova referentna tačka gledišta je normalnost. Ovakvi saveti svakako mnogo vrede kada dolaze od jednog takvog umetnika kakav je bio Aldo Ciccolini, pijanista koji je decenijama bio aktivan i, kako je u jednom tekstu o njemu bilo istaknuto, neko koji je bio umetnik neosetljiv na igre medija bez želje da popusti dnevnom ukusu publike i potpuno posvećen upravo slušaocima. Za kraj današnje emisije Vreme muzike, koja je bila posvećena ovom izuzetnom umetniku, slušat ćemo još jedan, naravno, njegov snimak. Biće to Tarantela iz druge svetske godine hodočašća Franca Lista.

0: U 15 časova i 19 minuta u emisiji Kulturni krugovi prelazimo na pozorišne teme. Kao što sigurno znate, poštovani slušalci, festival Grad teatar je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi. Ove godine festival obeležava veliki jubilej, 40 godina postojanja, a svečano će biti otvoren večeras na trgu ispred Starog grada premijernim izvođenjem plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova. Reč je inače o novoj koprodukciji Grad teatra i Beogradskog Bitev teatra. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem jubilarnom festivalu, čućete od naše Sonje Todorović-Šegrt.
1: Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival neguje mediteranski duh Starog grada sa brojnim kulturnim programima i premijerama. Jubilarni 40. festival Grad teatar trajeće od večeras do 23. avgusta pod motom Trusi i trepeti, a tokom 55 festivalskih dana publici će biti predstavljeno više od 68 programa, a očekuju se i tri premijere. Večeras je prva, kaže direktorka Grad teatar Budva Ivana Lazović.
2: Zapravo premijera koja i otvara Grad teatar je rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i riječ je o modernom plesu koji se radi po motivima dijela Petra Petrovića Njegoša i odmah zatim u koprodukciji sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja radimo jedan tekst dramaturga Ljubomira Đurkovića koji do sada nije nikada izveden na pozornici i na tematici je Chiare Zorzi za koju postoje pretpostavke kod nas u Budvi, u našim spisima i ima da je čak u vrijeme Mrletačke republike bila i prva osnivačica pozorišta u Budvi. Taj komad nam režira crnogorska rediteljka Ana Vukotić. Ćemo ove godine na festivalu imati i Stefana Mitrovog Ljubišu, odnosno dijelo rediteljke Vide Ognjenu.

hoće da hoće nivo. E, to je sad u tom slučaju jedan deo te priče koji je prepoznatljiv bio, gde se ne izvrgava ruglu taj seljak, ali njegova ta ideja, hoću nivo, kad on slupa i proda

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Vladimir Andrić, Otkud oblaci nedeljom, repriza.

0: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Otkud oblaci nedeljom. Uloge su tumačili Milutin Butković i Petar Kralj, ton majstor Milosav Mitrović, režija Olga Brajović, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1967. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Mark Shanks, tvrdi da, uprkos pesimizmu koji se može primetiti na prvi pogled, Petersonova muzika u sebi nosi duboke poruke nade i utehe. Nakon slušanja, navodi Shanks, osjećamo se iscrpljeni i prosvjetljeni. Životna sudbina samog Petersona bila je u mnogo čemu slična sudbinama junaka njegovih kompozicija. Čitavog života borio se sa teškom bolešću, a velikim delom i sa krajnjim siromaštvom. 30. godina prošlog veka počeo je da studira na Kraljevskom konzervatorijumu u Stokholmu, violinu, violu, harmoniju i kontrapunkt. Tada nastaju njegovi prvi radovi, mahom za kamerne sastave. Kompoziciju je studirao najpre kod Ota Olsona u Stokholmu, a potom u Parizu kod Renea Leibovica i Artura Honegera. 1951. godine Peterson piše svoju prvu simfoniju i ovom žaru ostaje veran čitavog života, komponovao ih je ukupno 16. Uprkos zamašnom opusu, sve do 1969. za njega izvan Švedske gotovo da niko nije čuo. Do preokreta je doveo Antal Dorati, koji je 1968. sa orkestrom Kraljevske filharmonije Stokholma premijerno izveo, a potom i snimio Petersonovu sedmu simfoniju. Delo je na premijeri doživelo uspeh sa kojim se u Švedskoj još ni jedan ne može porediti, a naredne godine snimak je očarao i Evropu. Razmere popularnosti ove simfonije ilustruje i podatak da je u prvih 5 godina ploča sa njenim snimkom samo u Švedskoj prodata u više od 10.000 primeraka. Praktično je svaka porodica koja je slušala klasičnu muziku imala ovaj snimak u svojoj diskoteci. Svojom melanholijom ova simfonija je pogodila najzapretenije slojeve emocija kod publike. Po svedočenjima savremenika, svako u njoj prepoznavao sopstvenu potisnutu tugu, a Petersonova partitura pružala je savršeno razumevanje i utehu. Alan Peterson je nakon sedme simfonije postao neka vrsta nacionalnog simbola. Nastavio je da komponuje sve do smrti 1980. godine, uprkos tome što je bio gotovo nepokretan i izložen konstantnim teškim bolovima. Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama sedmu simfoniju Alana Petersona čućemo u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Norkepinga i dirigenta Leifa Segerstama.

tehnika elektronske muzike u domen akustične i instrumentalne muzike kroz simulaciju elektronskih efekata i modulacionih postupaka. Kompozicioni pristup zasniva se na redukciji tradicionalnih elemenata muzičkog toka poput melodije, metra i ritma uz isticanje harmonije, tembra i njihove organizacije kao osnovnih nosilaca muzičke strukture. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Event Horizon Vladimira Koraća u izvođenju ansambla Gradilište kojim rukovodi Ivan Marković.

0: Poštovani slušaoci, bila je to liturgijska drama Ludus Danielis, odnosno komad o Danilu anonimnih autora, u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Time je završena emisija Muzej zvuka, koju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete ostvarenja Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković. Na početku emisije čućete vizantijski koncert Muzika Oktoiha broj 2 Ljubice Marić u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Solističku deonicu tumači pijanistkinja Olga Jovanović. Potom slijedi kantata Pesme prostora, Muzika Oktoiha broj 3, iste autorke. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograda diriguje Vančo Čavdarski.